0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nu har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värneverdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint ställe att vara.
0: Mm. Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var här I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med Utvecklingsfonden hvor vi har fotografier och fortellinger om kvinnor som brödför världen. Så här har vi mycket eller många historier om det att jobba med jorda och det att ja, brödfö befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har dere också någon specialiteter som man inte får köpt andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är ju en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingredienserna är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal bränneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon samkunder, men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiderna, så vi hoppas att fler.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyllenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest norrmän ja, som kommer inom, men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt upp till att man kan läsa både på norsk och engelsk. Så ja, lite fler norske, men av och till lite sån ja.
2: Det var Paul Erik Berntsen som var reporter I saken her. Så til Sergels Torg, det her Veronica Mær.

0: Noget af det, som kan opleves på Gjøvik, det er blant annet fun paddle. Det er ikke, kanskje ikke mange som vet hva det er for noe. Men Rikard Claesson, du er eier av fun paddle på Gjøvik. Og, ja, hva er fun paddle for noe?
1: Fun paddle er et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som er en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på fun paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn da.
0: Men er det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ned den her Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
0: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på fun paddle, förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man se. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022 och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman att man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så det så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop-in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
1: Last ner Matchy-appen. Bok time där på Fun Paddle Gjøvik. Och så är det bara att komma hit för då får man en kod och så brukar man den på dörren och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lurar på så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Paddle det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammans.